0: 이이이
1: Banggal sarip faring asidi natsasing hi ima. Yet kai kongai lan tuktuna komlang laman sing lagi. Hanbalay dati ragi punsigi taudang kaya. Changsi lagi nung lay nung sitkum akang kan bagi lichinga loy na.